0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaxshilik bo'lsin, kasal bo'lish kerak emas. Kasal bo'lsa qotdi odam, kasal bo'lsa rosa qiyin ekan. Men uzun guvoh bo'ldim shu narsaga o'layga. Bir 3-4 yil oldin appenditsit bo'lib qoldi. Ko'richi, so'rab surishtirib o'tirmaydi, duch kelgan paytda tug'uradi appenditsit. Men keldim kasalxonada yotdimman endi. Baraka topsin jarrohlarimiz. Shu onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, xuddi shuna qilib operatsion stol yotqizib qo'yishdi. Operatsion stol ham kichkina ekan. Ba'zi bir joylarimiz ortib qoldi, ikkinchi stolga borishdi. Bir payt o'zlarini meditsina tillarida operatsiya qilishni boshlashdi. Men yotdimman. Tepamda 5-6 doktorlar turib, o'zaro gaplashyapti. O'zligicha o'zim tilida de.
3: Tampon, spirt, yana spirt, bodring.
2: Zaxcha qilishyapti shekilli. Shukurova kelib qoptiladi. Yo, bir bak kesishni boshlashdi.
3: Skalpel kesmayapti, pichoq o'tmayapti,
2: bolta. Pushni qasobxona tushdim shekilli. Yo, bir amallab kesishdi. 38 sm kesildi. Ichkari ham tabiat muzeyi. Doktorlar ussi otdan bir appendicit qidirishdi. Appendicit ham kichkinagi narsa emas u. Endi qidiryapti endi rosa. Ovora bo'lib tellab ketgan. Tashqarida Valijon turdi. Valijon so'rab qo'yapti. Doktorlar, topdinglarmi shukurgan appendicitini? Doktorlar, hozir qidiryapmiz. Valijon ichkari juda katta ekan. Unisiga Shukurjonam oshqozonni o'rniga mantiq qozonni o'rnatib qo'yibdilar. Bosh qidiryapmiz. Manini ham sabr toqat qolmadi. Men o'zim shukur ekanmi duosini olaman deyu. Ichim qara kirib ketib qoldi vali. Ichim kirib olib tipir-tipir qiladi, pastga tushadimi, tepaga chiqadimi. U ham shu maktab paytida anatom fani yaxshi o'tmaganmi deyman. Shu nimanidir ushlab turib sug'urib oldi. Ko'zlarim kosasidan chiqib ketdi. Voy tashqari olib ko'rsatyapti. Mani yaramas appendicit, shukurga ham qiynatgan narsa mana u. Men ham ko'rib, voy vali, srochno joyiga qo'y. Voy mani duoyim olaman deb keneyni qarg'ishiga qolib ketma. U ham bilmasdan jigari ko'tarib chiqar ekan.
4: Sangoma ustalari.
2: Oltin balo. Mirzabek ham oltin balo haqida latifa etganlar. Valijon oltin balo haqida latifa etgan. Oltin baloda latifalar juda ham ko'p. Bir Xolovoy oltin balo shop. Bilasizmi Xolovoy kimligini? Xolovoy. Kim? Ha, Xolovoy. Ha. Xolovoy balo shop oltin balo. Oltin balo tilik kirib, "Ey Xolovoy, meni qo'yib yubor. Sani tiligin bajo keltiraman, tili tiligini." Xolovoy, bilasanmi oltin baliq, mani tilagim futbol bo'lsa-da chempionat mira. Fransiya bilan Italiya o'ynasa, shu Fransiyada o'ynasam Zayniddin Zidan o'rnida Xolovoy Zidan bo'lib o'ynasa. Bilasanmi, oxirgi oyin tugayapti. Darvozani oldiga men yaqinlashib keldim, meni chalib yiqitishdi, sivolishlar, og'zingdan qoning kegurlar. Men yiqildim, lekin penalti berildi. Penaltini men tepishim kerak. Stadion to'la erkaklar, mujiklar. Yugurib kelib koptoni men tepdim, lekin to'p darvozaga kirmasin oltin bola.
5: Sen oltin bola bilasanmi Xolovoy, butun stadionda erkaklar nima qilishadi san unaqada? Orzuyim shu Xolovoy, orzuyim shu.
4: Sangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kuni o'qituvchi litseydagi o'quvchilarga ajoyib taklifni aytdi. Bir hayotiy tajribada ishtirok etishni istaysizmi? O'quvchilar taklifga rozi bo'lishdi. Unday bo'lsa, men nima desam, shuni bajarishga so'z bering. O'quvchilar so'z bergach, endi ertangi vazifangizga tayyor turing, dedi o'qituvchi. Ertaga hammangiz yelim xalta va ko'pi bilan 5 kilocha kartoshka olib kelasizlar. O'quvchilar bu qanday tajriba ekanini bilmasalar ham, ertasi kuni hamma aytilgan narsalarni olib kelishdi. O'qituvchi shunday dedi. Endi hozirga qadar siz kechirishni xohlamagan kishi uchun bittadan kartoshka olingda, uning ismini yozib xaltaga joylang. Bu antiqa va qiziq topshiriqdan so'ng, ba'zilarning xaltasiga 3ta, 5ta kartoshka kirgan bo'lsa, ba'zi o'quvchilarning xaltasi esa kartoshkadan to'lay deb qoldi. Shunda bu yog'i qanday bo'lar ekan deb qarab turgan o'quvchilarga o'qituvchi o'zining keyingi topshirig'ini aytdi. Bir hafta davomida qayerga borsangiz ham, bu xaltalarni doim o'zingiz bilan olib yurasiz. Xoh yotog'ingizda, xoh avtobusda yoki maktabda bo'lsin, har doim xalta siz bilan bo'lishi lozim. Oradan bir hafta o'tdi. O'quvchilar sinfga kirar-kirmas topshiriqni bajargan o'quvchilar shikoyat qila boshladilar. Ustoz, bu og'ir xaltani ko'tarib yurish juda qiyin. Ustoz, kartoshkalar ayniy boshladi. Odamlar ham menga g'alati qarashyapti. Ham zerikib ketdik, ham charchadik ustoz. Shunda o'qituvchi jilmayib turib, o'quvchilarga ibratli bir gap aytdi. Buni qarang. Kechirmasdan aslida o'zimizni jazolayotgan ekanmiz. Ruhimizni mana shunday og'ir yukni tashib yurishga mahkum qilib qo'yamiz. Kechirimli bo'lishni birovga nisbatan qilinayotgan yaxshilik, ehson deb o'ylaymiz. Aslida bu eng avvalo o'zimizga qilingan yaxshilikdir. Yaxshilik doimo hamrohingiz bo'lsin.

0: yigit.
1: Yosh bir yigit qizning ortidan yugurib kelmoqda. To'xtang, to'xtang yosh qiz. Tabiiyki qiz to'xtab ortiga o'girildi. Tinchlikmi? Avtobusda qolib ketgan zontik sizniki emasmi? Voy. Ha, meniki. Bo'lmasan avtobus ketidan yuguring. Hali u qadar uzoqqa ketib ulgurmagan.
2: Radio dosh. Radio noch. Radio ni voti.

0: подкаст «Радиосфера».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Nazot, tinchlikmi? Nimaga bir haftadan beri hech qayoqqa chiqmay uyda qamalib o'tiribsan? Yomasen yo'qmi?
3: Yo'q, nega? Yaxshiman. Shunchaki kiyimlarimga qorovulchilik qilyapman.
2: Nimaga qorovulchilik qilyapsan?
3: Kiyimlarimga? Seni maktabga kiyib ketmasligi uchun.
2: Voy erimagani, kiysa kiyarsan-ku nima? Baribir o'sha kiyimlar o'zingniki emas-ku. Qottopena qolgan bo'lsa, baribir emasmi?
3: Mayli, qo'yur. Kelishga kepsan, endi zerikmay, sen bilan birga qo'riqlaymiz kiyimlarimni.
2: Mayli. Voy, Nazo, ana uchelikdagi axlat to'kib kiymaysanmi? Qara to'lib ketibdi-ku.
3: To'karman, o'zi hozirgina o'tirdim.
2: Ertalabdan beri nima qilyotuvding?
3: Uxlayotdim.
2: Mayli, bilasanmi o'rtoq, ana Doni bor-ku, yaqinda uylangan-chi?
3: Xo'sh,
2: o'shani xotini tashab ketibdi.
3: Bechora, bu xotini bilan ham yashayolmabdi-da.
2: Shunaqa bo'lsa kerak.
3: Agar bilsang, achchiqqa achchiq kesadi. Yana o'sha Doniyorni ko'rsang, aytgin, mazza qilib aroq ichsin. Kulfatlarini unutardi.
2: Yo'q, u umuman aroq ichmaydi.
3: Nega endi? Nima, puli yo'qmi?
2: Puli ko'p bor, lekin unda kulfat yo'q. 2 dugona.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Hech o'ylab ko'rganmisan? Bu dunyoga nima uchun kelgansan? Yaxshi yeb, ichish uchun, hatto yaqinlaringga ham yomonlikni ravo ko'rish uchunmi? Yaqin insonlar orasiga turli g'iybatlar bilan nizo solish uchunmi? Otani yoki onani farzandlarining ko'ziga yomon ko'rsatib, ularni tirik yetim qilish uchunmi? Senga ko'rmagan yaxshiliklaringni qilib, seni o'z bag'riga olgan insonlaringga xiyonat qilish uchunmi? Yoki o'zingni yaxshi ko'rsatish uchun ularga bemalol tuhmat qilaverish uchunmi? Balki bu nayranglaringga ayrimlar hozir ishonar, lekin hamma narsaning vaqt soati bo'ladi. Asl yuzing ochiladi, la'natlarga ko'milasan. Sen boshqalarga qilgan yomonliklaring o'zingga ko'p karra bo'lib albatta qaytadi. Axir qaytar dunyo deydilar buni.
0: Qaytar dunyo deydilar buni.
4: Ey inson, kelajaging o'tmishingga bog'liq ekanini aslo unutma.

0: kech.
1: Xodim ishga bir soat kechib kelibdi. Hamma yog'i bint bilan bog'langan. Boshliq nega kechikkanini so'rabdi. 5-qavatdan yiqilib tushdim.
2: Iya,
1: qiziq ekansan-u. 5-qavatdan yerga tushguningcha 1 soat o'tdimi?

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Озашке. Чумылген борсу сүзші білесам мү?
3: Йок. Cho'kishi bilaman.
5: O'zi nima qilishni bilasan?
3: Laqillatishi.
5: Juda ham qalatsan-da, ozoq hayron bo'laman.
3: Masalan,
5: o'zingchi yedirmoqchi bo'lasanmi? O'xshamaydigan bir gaplaring bor-da.
3: Vosta aka, siz o'zi nima deb chaqirsam bo'ladi sizga?
5: Jonim, asalim.
3: Yo'q, yaxshisi bo'g'irsog'im desam-chi.
5: Unaqa demagin, unaqa desang semirib ketaman.
3: Menga semiz erkaklar yoqadi.
5: Yo'q, uni bilasanmi, semizlar vobshe ko'p ovqatlaydi. Ustiga chaqirgan ovqatingni o'zing bilan oshqozoningdan boshqa hech kim yemaydi.
3: Voy, siz ham yeysiz-u?
5: Endi qorin ochganda bemazalik bilinmas ekanda
3: endi. Qorin to'ygandan keyin bilinadi, shunaqami?
5: Ozosh bo'ldi qilgin.
3: Uf, bo'pti. Men bozorga ketdim, tezroq kelaman hozir.
5: Nima, Ozosh, hali qaytib ham kelasanmi?
3: Voy, voy. Tovba. Bo'pti, eting tezroq, nima olib kelasizga?
5: Bir qoshiq zahar.

bir zamonlar qaysidir yurtda yashagan gapga chechan ayol bo'lgan ekan. U doim oila a'zolari, qarindoshlari, qo'shnilari-yu hamkasblari hammaning ko'nglini olishga harakat qilarkan-u, negadir hech kim bilan til topisha olmas ekan. Nazarida o'zi aqlli-yu, atrofdagilar uni tushunmas. Birovga yomonligi yo'q-u, yaqinlari yaxshiligini ham ko'ra olmas ekan. Kimgadir yurishi, kimgadir turishi, yana alla kimga qarashlari yoqmas. Haqligini isbotlayman deb mudom kuyib pishar ekan. Hech kim uni tushunmayotganini, aytganlari havoga uchayotganini, umri mazmunsiz o'tayotganini anglagan ayol qaqragan guldek tobora so'lay boshlabdi. Bir kuni uy yumushlaridan toliqqan ayolning ko'zi ilinibdi. Tushiga mo'ysafid chol kiribdi. Va bunday debdi: "Nega bu qadar mahsumsan? Ko'ngling cho'kkan. Axir bir ayol orzu qilishi mumkin bo'lgan hamma narsaga egasan-ku. Oilang bo'l, ota-onang sog'omon, shirindan shakar farzandlaring, yoqtirgan kasb-koring bor. O'zingni baxtli his qilishing uchun senga nima yetishmaydi?" Ayol savolga tayinli javob bera olmadi. Faqat ulkan bu olamda o'zini nihoyatda yolg'iz, noshudu notavon his qilayotganini aytib, yum-yum yig'labdi. Mo'ysafid miyig'ida kulimsirab, "Hammasi yaxshi bo'ladi", debdi-yu g'oyib bo'libdi. Ayol eshikni zarb bilan taqillashidan uyg'onib ketibdi. Ishdan charchab kelgan eri dasturxon tuzalmaganini ko'rib, darg'azab bo'libdi. Xotinini tergapdi. Ayol kun bo'yi uy yumushlaridan ortmaganini, ozgina ko'zi ilinganini tushuntirmoqchi bo'lib, og'iz juflagan ekan, ne ajabki, tili gapga aylanmabdi. O'zini oqlashga harchand urinmasin, miq eta olmasmish. Nuqul ko'zlari javdirab turarmish. Ayolining odatdagidek didi yoqilishiga shay turgan er bu holatdan hayron bo'libdi. Ko'ngli yumshab, sabr bilan kechki ovqatni kuta boshlabdi. Har safar ayol atrofdagilarga nimandir uqtirmoqchi bo'lganida aynan shu vaziyat takrorlanaveribdi. Uyda eri yo'q qaynonasi, ishxonada boshlig'i, bog'chada tarbiyachi, ko'chada begonalarga gapiraman deb og'iz ochishi bilan tildan qolarmish. Oldiniga juda qiynalibdi. Gapi ichida, zahri tilda qolaveribdi. Asta-sekin taqdirga tan beribdi. Jimgina ishini qiladigan, gap-so'zlarga parvosiz yo'lda ketadigan bo'libdi. Kunlarning birida ko'chadan o'tib ketayotsa, ortidan qo'shnilari gapirganini eshitib qolibdi. Anovi ayol biram oqlaya, gap-so'zlari ham joyida. Ayol hayratdan qotib qolibdi. Meni gapirishyaptimi? Axir og'zimdan hech bir so'z chiqmasa. Vaqt o'tib bunday gaplarni tez-tez eshitadigan bo'libdi. Eri uni itoatli rafiqa, qaynonasi sabrli kelin, qo'ni-qo'shnilari dono suhbatdosh, boshlig'i yaxshi xodim sifatida ko'ra boshlabdi. Ayol sukut saqlash, til biyronlikdan ko'ra ko'proq foyda berishini tushunibdi.

Xullas bir kuni militsiya xodimi bir talabani to'xtatib, hujjat talab qilmoqda. Xo'sh, demak, ishlamaymiz. Ha, ishlamaymiz. Davlat hisobiga yashayapmiz. Ha, yashayapmiz. Demak, talabamiz. Yo'q, kechirasiz. Talaba faqat menman.

esim qursun gullar olib kelmabman. Yangi ko'ylak olgan ekan ko'rmabman. Ko'ngil uchun bitta maktab.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa bu yoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, emas bilaman, mama, papa, pashol shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Zdravstvuyte. Dai dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dedi. Unda qarasam Birgit xleb deb yozilgan. Vot dedi, Birgit xleb dedi. Cho dedi, vot Birgit xleb. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak. Dai dedim, cho dedim, shakar. Cho'sa shakar, mayda-mayda. Cho'sa mayda-mayda. Vot gazeta shitirishtir, mayda-mayda yesh. Yam, yam, vot, vot gazeta shitirishtir, mayda-mayda. Cho'sa gazeta shitirishtir, vot gazeta shitir. A, saqir dedi, da dedim. Oldim. Endi tuxum nima deyishni bilmayman. Vot dedi, dai dedim, cho dedim. Vot dedi, vot. Cho'sa vot dedi. Siplonik dedi, net, doma siplonik. Skolka dedi, tri domada. Oldim. Endi pulni berdim. Qarasam qaytim bermayapti. Voy dedim. Yetmedingida? Da. Birik qilib biram? Biram. Gazeta ishlashtir biram? Biram. Voy dedi, biram, biram. Dingida edi. Pashol dedim.
1: Hangoma ustalari.
3: O'g'il bola dunyoga kelsa agar bir qo'chqorday o'g'il dunyoga kelib deyishadi yoki bo'lmasa xoroz yigit ekan deyishadi. Qizi nima deydi? Endi qo'chqorday qiz dunyoga kelib demaydi-yu. Ja, nima deyish mumkin? Ha? Sigit ya. Ja bo'lmasa sho'x bo'lsa ichki qiz deyishlar mumkin. Ichki degan masal, masalni bilsanglar mana, hayvonlar obrazi orqali inson qiyofasini ifodalash. Bo'ri, qo'zichoq masallari bo'lardi. Bir ichki degan masal qizlar sizlarga atalgan quloqingizlarga qurg'oshinday quyib olinglar. Ichki masali. Tog'da o'sgan ichkiga qishloq yoqmay qolibdi. Pardoz andozin qilib shaharga yo'l olibdi. Shaharga kelgan kuni 40 tirti junini kayp-sapodan boshlabdi ichkijon har kunini. Shaharni garatskoy 3-ta 4-ta takasi ichkijonni suyukli bo'lib qopdi akasi. Ichkijon ko'chada yurarkan viqor bilan ba'zi payt taka qolib ketarkan qo'chqor bilan. Ichkijon xursandchiligi cho'zilmabdi uzoqqa, 2-ta uloqcha bilan qaytib kepti qishloqqa.
1: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
5: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
4: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
5: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
4: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldirmadi. Ayol shu bilan baxtli edi.

ich. Restoranda o'tirgan bir odam qarasa, sho'rvasida pashsha suzib yuribdi. U ofitsiantni chaqiribdi. Sho'rvada pashsha yuribdi. Uzr, uni menyuga yozishni unutibman.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Kelip kelip sizge turmushga chiqaman ma.
3: Shuni aytgan, men ham unga ilgari e'tibor bermagan ekanman.
1: Vostaki, menga qarab yoting.
3: Nima endi qayerga qarab yotishim yo, sendan so'raymanmi?
1: Hayni, menga qarab yotavering.
3: Kecha senga qarab yotdim. Bugun bu yoqqa qarab yotaman. Nima gaping bormandi?
1: Vostaki.
3: Bo'la be.
1: Ana u dirillab turgan xolodilnikimiz bor-u, o'shani muzi sovuqmi yoki Antarktidadagi muz sovuqmi?
3: Uff. Ikkalasidan ham sani savoling sovuq. Ha, hozirda ertagacha bozorga chiqamiz, xabaring bor-a?
1: Ha?
3: Bozorda meni aka deb chaqirgan bo'ptimi?
1: Voy. Xo'p, unda siz ham meni qizim deb chaqiring, maylimi?
3: Xo'p. Qizim, senga bitta savolim bor.
1: Xo'sh,
3: Kanada qayerda joylashgan?
1: Hozir so'rayman odamdan. Adajon, Kanada qayerda joylashgan?
3: Qizim, bilganimda sendan so'rarmidim.

0: Hikmat izlab.
1: Inson u yer yuzidagi mavjudotlar ichida eng ulug'i, eng ko'rkami. Insonda to'g'ri harakat qilish uchun aql, his qilish uchun qalb bor. U xohlasa hayotini go'zallikka burkashi va aksincha o'zini botqoqlik sari olib borishi mumkin. Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra sholg'om eksa qozoniga tushadi-ku. Odamzod nima uchun bulbul chaqchaqini eshitganda entikib ketadi? Undan ko'ra bulbulni sho'rvaga solib pishirsa nafsini qondiradi-ku. Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib ko'ngli zavqqa to'ladi? Yulduzlar uning ham yonidagi tillalar emas-ku. Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib, suyukli qahramoni vafot etsa yig'laydi? Uni yozuvchi ichidan to'qib chiqarganini biladi-ku. Odamzod nima uchun o'zga yurtlarga borib, behisob mol dunyo orttirsa-yu, ittifoqo bolaligi kechgan qulbasi tushiga kirib qolsa, tuni bilan yig'lab chiqadi. Axir u shohona qasrda yashaydi-ku. Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab, necha zamon avval o'tib ketgan bobosining qabrini ziyorat qiladi? Marhumlar uni ko'rmaydi-ku. Gap shundaki, odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ma'naviyat deb ataladi. Ha, biz har doim go'zallikka intilib yashaymiz. Ruhiyatimizni qoniqtirishga harakat qilib yashaymiz. Hayot zavqini tuyib yashash shu emasmi axir?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana hozir diqqat e'tiboringizni berib tursanglar, bir hikoya aytib beramiz. Hikoyamizni butun bosh harfi faqat bitta harf bilan boshlanadi. Qaysi harfdan bo'lsin? A, B, V, ayrish, yumshatish farqi yo'q. Q bo'ldi, Q'dan. So'zimizni bosh harfi yana aytib o'tamiz, Q harf bilan boshlanadi. Demak, boshladik. Qishloqlik qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa qiyo qaradingu qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman. Qittiq-qittiq bo'lsam, qiyrataveraman qarindoshlaringni qulpinisa. Qulpinisa qo'y qismini. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbim qirga qo'shamiz. Qirni qizargan qiyaliklarda qolamiz. Qo'rqma, qorong'i qolmasin qo'shqariguncha qaytamiz. Qolishga qiziqsan qolaveramiz u. Qarindoshlaring qing'ir qarab qo'ysa qizarib qolamiz qulpinisa. Qulpinisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qasdimga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasa qulpinisa, qarsakka qara qarsakka. Qoniqmadingmi, qanaqa qissan, qulog'ingga qurg'oshingga quyib qo'y. Qamatsang qamat, qamoqdan qochib, qarshingda qoqqan qoziqdek qoqilib qolaverma qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qizishmaydi, qo'lingga qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovuchsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'sha-qo'sha qizlarimiz, qo'chqorday qoni qaynagan Qudratjonlar, Qosimjonlar, Qobiljonlar qilamiz. Qarang, qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin. Qolganini qachonlardir qilarmiz, qarsagilar.
0: Hangoma ustalari.
2: Qini ham aytdik, B'ni ham aytdik, T'ni ham aytdik, C'ni ham. Endigi harfimiz qaysi harfdan bo'lsin? B'danmi? Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. B'dan. So'zimiz bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bo'lmasa, boshladik. Bahrom bilan Boqvoy boqqa borsa, bahaybat bir buqa bo'shalib bog'dagi bidani bosibdi. Bular buqani boshdan, boldirdan, belidan bo'ylab bog'dagi bodamga bo'ylashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi. Boy bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan bir baqvat bola bo'ladi. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa bog'misan bog'. Bahaybat bu bog' bo'ladi. Bu bog'da 5 ta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi. Birodki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'lag'ich bilan bog'lab, bolaga beradi. Bolaga bersa, bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladim. Bilmaydi-ku. Bilasizmi, bilmaysizmi, bilmadim. Bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi. Bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'da bu burchakdan bir boboy baqiradi. Bu bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bolayu. Bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolam basharasidan bilinadi-ku. Bobo buni biladi. Bilib, bolam basharasidan bam bitta beradi. Bola bekish bo'ladi. Bratallar, bratchikalar, bilimli bo'linglar. Bizni bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz. Bumiz bidirlamasak, bobolarimiz boru. Boburlar, Behbudiylar, Biruniylar, bilmasang bor bibliotekaga. Boburnomaga boqsang, bular barisi berilgan. Bular bibliotekaga bormaydi, bular barisi Bradiyaga boradi baliq. Vallah, Braziliya borganlar bor. Bormagansizlar. Borgan bo'lsanglar Bo'ka, Begovat, Buxoro borgansizlar. Braziliya bormagansizlar. Biz borganmiz, bilamiz. Braziliya butunlay boshqacha. Binolar, basenlar, bilyardlar. Braziliya boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya bizni Buxoroday bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'lakcha. Bolla, biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizda baraka bo'ladi. Bo'ldim, bratallar.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Sud zalida ajrim masalasi.
4: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
3: Ota-onaning ajib damlari.
5: Polvona, toychog'im o'zimda. Unga nima ism qo'yamiz, onasi?
6: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dovyuray, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: Ha, qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
4: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
3: Bolaning ijobiy xotirasi.
5: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
7: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
6: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
7: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
3: Bolaning salbiy xotirasi.
6: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
5: Sabr qil. Shularni harakatidaman-ku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
6: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
5: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdira vordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
4: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
7: Dadajonim meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
3: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Direktor yangi xodimdan so'rabdi. Xo'sh, necha yildan beri ishlaysiz?
1: 35 yildan beri.
0: O'zingiz nechiga kirgansiz?
1: 30 ga.
0: A bu yog'i qandoq bo'ldi?
1: Men ishdan keyin ham ko'p ishlardim-da.

0: Yurtimizda soat 16. В столице 16 часов.
1: Радио Маркет.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda barcha moddiy imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, doim hayotdan nolib yuradigan tajang shahzoda bor edi. Og'aynilari, o'rtoqlari darslarga qatnar, ovga borishar, uni ham yollariga chaqirishsa rad qilardi. Xonasiga qamalib olib, o'yga botib o'tirardi. O'g'lining ahvolidan xavotirga tushgan podshoh yurtining eng donishmand kishisini huzuriga chaqirdi. Shahzodaning holatini tushuntirib, bunga yechim topishini buyurdi. Bir haftada chora topmasa, hayoti bilan javob berishini alohida ta'kidladi. Keksa donishmand 2 kun o'yladi, ammo aqliga jo'yalik hech nima kelmadi. Shundan keyin jonini qutqarish payida yurtini tark etishga qaror qildi. Mahsun qayg'uli holda yo'lda borarkan, bir qishloq yaqinida tog' etagida qo'y echkilarni boqib turgan cho'ponni uchratdi. Gaplari qovushib, cho'pon yigit bilan ancha suhbatlashib o'tirishdi. Bu yaqinlik sabab yigit donishmanddan iltimos qilishga botindi. Otaxon, bir pas podaga ko'z quloq bo'lib tursangiz, men qishloqqa borib yegulik olib kelaman. Birgalikda ovqatlanamiz. Malollanmay rozi bo'lgan donishmand podani aylanib yurarkan bir uloqcha chuqurlikka tushib ketdi. Olib chiqilmasa, mittivoy u yerdan o'zi chiqa olmasdi. Donishmand omonatga riyosizlik bo'lmasin deya pastga tushdi. Keyin uloqchani orqasiga bog'lab, tirmasha-tirmasha tepaga ko'tarila boshladi. Ammo harakatlari zoyiga ketdi. Oyog'i sirpanib pastga tushib ketaverdi. Donishmand umidsizlikka tushmay intilaverdi. Nihoyat niyatiga yetdi. Cho'pon yigitga bergan so'ziga rioya qilish. Buning uchun uloqchani chuqurdan olib chiqish kerakligi haqidagi o'y aqlini shunday band qildiki, boshqa hamma narsani unutib yubordi. Faqat tepaga chiqqach, boshiga ne savdolar kelgani, yurtidan ketayotgani yodiga tushdi. Shu asnoda fikrlay boshladi. Odam bir ishga jiddiyat bilan kirishsa va niyatiga yetish, muvaffaqiyatga erishish orzusi butun borlig'ini egallasa, boshqa qayg'u tashvish, ayniqsa o'rinsiz g'amlar chekishga vaqti qolmaydi. Bu haqiqat hamma uchun tegishli, jumladan podshohning o'g'liga ham. Donishmand cho'pon yigitga qo'y echkilarni salomat topshirgach, ortiga qaytdi. Podshohning huzuriga bordi va fikrini aytdi. Hukmdorim, agar o'g'lingizni behuda g'am chekishidan qutulib, hayotga qaytishini istasangiz, unga bir mas'uliyatli vazifa topshiring. Doimo tushkunlik, hayotdan davomli shikoyat qilishning asosiy sababi bekorchilikdir. O'g'lingizga topshiradigan vazifangiz jiddiy bo'lsin, natijaga osongina erishmasin. Shundagina bekorchi xayollardan qutuladi, yashash zavqini anglaydi. Azizlarim, har bir ishda mas'uliyatli bo'laylik. Shunda hamma bizdan mamnun bo'ladi. Ishlarimizda nuqson bo'lmaydi. O'zimizning ham hayotga bo'lgan muhabbatimiz ortib boraveradi.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Git qizga. Agar menga turmushga chiqmasang, o'zimni osib qo'yaman. Rostdanmi? Ha, men doim shunday qilaman.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari. Qarganlardanmiz. Yoshimiz 30ga yetmay sochimizga chala terilgan paxta paykalga o'xshab oqarib qolgan. Tishlarni yarmi og'zidagi jang maydonini allaqachon tark etib ketgan. Bir kuni muhabbat husn tanlamas degan ajoyib maqol bizni o'z qudratini ko'rsatadi degan umiddaman. Haqiqiy ijodkor ilhom parisiga uylanib olib hech qayoqqa jildirmaydi. Xotinini istagan joyga jo'nataveradi, lekin ilhom parisi bilan bo'laveradi. Mana hozir qizlarimiz ko'p kelib, ko'payib, mana shu qizlarimiz haqida ikki og'iz gap gapirmoqchimizki, bir ta'rif she'r: yoz keldi. Yoz keldi qizlarni yaram yalang'och qilib, yoz keldi ko'zlarni go'zallikka osh qilib, orqasi yo'q ko'ylaklar, silliq momiq kuraklar, uchi zo'rg'a yopilgan nozik oppoq tirsaklar. She'r bo'lib ketmasin tag'in ko'chadagi erkaklar. Mana hozirgi kunda bitta she'rni buzib o'zgartirib aytish modda tusiga aylangan. Mana ajoyib shoirimiz Hamid Olimjonning bir she'rlarini hazil qilganmiz. O'sha mashhur she'r: o'rik gullaganda, qizlar gullaganda deb qilganmiz. Endi eshitib ko'rasizlar. Derazamni oldida bir tup qizlar oppoq bo'lib gulladi. Tongda aytdi hayot otini va shabodi qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulni totini. Har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirissam ham u beor qizlar meni aldab ketadi. Qizlar gapirsak, o'sha aytgan gapim xarab deydi, yo turshay deydi o'zi. O'sha aytganimiz bir to'rtlik: qizlar yetiladi, qizlar o'sadi, iljaygan yigitlar yo'lin to'sadi. O'ylamang, qizlar jon qo'rqib ketar deb. Yo'q, ular bo'yi bir qarich o'sadi.
0: Hangoma ustalari.
1: Hozir mana shu rasa qo'shiqchilarimiz ko'p. Bog'da bulbul ko'paysin. Rep stilda ham, jazzvi usulda ham klassik. Hali topilmagan, o'ylab topilmagan yo'llarni ham topdishyapmiz qo'shiqchilik san'atida. Mana shu oldin chiroyli san'atkorlardan, bilsangiz chiroyli san'atkorlardan bitta Ilhom Farmonov bor edi. Hozir tiqilib ketdi chiroyli san'atkor. Mana misol uchun kim chiroyli san'atkorlardan? Yodgor, man, mana bu yog'i, Saman, Sharob, Jura, Qatar bu yog'i. Endi bu san'atkorlarni misol uchun hozir qo'shiq aytyapti, qo'shiqlarni. Bularni yoshini 20-25 yoshini tashkil qilsa bularni yosh, bularning muxlislari ham 20-25 yoshli bolalari. Erta bular 60ga kirsa, bularning muxlislari ham 60ga kiradi. Erta endi 60ga kirib olgandan keyin, chol bo'lib olgandan keyin achkilarni taqib, endi chiqib kelgan yosh san'atkorga qarab, 18 yoshli yigitga qarab tanqid qilsa kerak bular ham turib oldi. Bizani bu milliy qo'shiqlarimiz, qani milliy qo'shiqlarimiz? Jonim senilar, balanda past hayot tashigandala bo'lardi milliy oltin meroslarimiz. Ya Marion aytmagan hopiz hopizmi? Bilmasam qolishim mumkin, lekin tarixda nima gapirayotgan bo'lsang, tarixda yoziladi. Bo'lmaslik kerak tarixda. Bir hazil, bir latifa borki, quyoncha o'rmondan qo'shiq aytib kelyapsa, oldidan bo'ri uchrab qopti. Va qornim ochiganda uchradim. Kap, masalan, mazza qilib yeyman desa, bo'ri aka, men yosh bola bo'lsam, yemang iltimos, yeyman masalan. Gap yo'q, yeysiz faqat oldin, yeysizdan oldin bitta qo'shiq aytib bering desa, gap yo'q debdi bo'ri. Allo, allo, voy ao doda. Bunday qarasa quyon yo'g'imiz. O'yla, ota bobon qassob o'tgan nima qilasan qo'shiqchilik qilib degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'syapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokroq bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
5: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishdi. Ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi.
2: Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: Kuldirgich.
1: Meni tentak degansizmi? Ha? Buni hazillashib aytdingizmi? Yo'q, tamoman jiddiy. Unda sizni xudo asrabdi. Men bunaqa hazilni sira ko'tara olmayman.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki. Sizdan chidan bir bular so'ramoqchi edim.
4: Uf, yana ovqat paytidami, ovqatdan keyin so'ragan shuni?
2: Nima farqi bor, so'ravering.
4: Bo'pti, nimaga gapiroq otasiz?
2: Dunyoda hammadan ham ko'ra nimani yaxshi ko'rasiz?
4: Zo'r. Qo'l bola choyxona palov bo'lsa, mazza qilib yesin-da.
2: Tovba. Oshqozoningiz bilan yuragingiz bitta ekan-da.
4: Shuna qarab, ey xotin bor, choy olib kelgan oldin?
2: Hozir. Mana choy. Voy, Vostaka, sho'rvani ham pichoq bilan ichadimi?
4: Ha, nima qiling? Vilka tishi bo'lsa mandan mayib, jikablaring ko'pdi. O'tirib o'qating yesin-chi.
2: Xo'p, e. Voy, voy, voy, voy.
4: Ha, nima deysan? Nima yoqma qilasan?
2: Haligi.
4: Ey, menga qara, tinchlikmi? Ovqatlanib olaylik. Keyin gaplashamiz. Maylimi?
2: Bo'pti.
4: Ana endi gapir.
2: Nimani gapiraman? Shunchaki bo'ya sho'rvangizda bitta kattagina pashsha yuruvdi. O'shani aytmoqchi edim.
4: Ozoda rostlanmi? O'zim ham harom bo'ldim. Bugun sho'rvacha boshqacha bo'lib ketgan ekan-da.
2: Ye?

0: Natural Sin Keçir.
1: Merkez Radyosu.

0: Hikmat izlab.
1: Sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamni 2002-2007 yillarda Hindiston prezidenti bo'lgan doktor Abdul Qalam yozgan. Demak, diqqat bilan eshiting. Bola edim. Onam ishdan qaytib, har kech biz uchun non pishirar edi. Bir kuni vaqt allamahal bo'lib ketdi. Onam shosha-pisha kechki ovqat tayyorladi. So'ng xijolat bilan otamning oldiga ovqat va non qo'ydi. Ikki ko'zim otam stoliga qo'yilgan nonda edi. Kimdir kuyganiga e'tibor berarmikan deb kutib turdim. Ammo otam indamay ovqatlandi. So'ng meni yoniga chaqirib, bugungi saboqlarim haqida so'radi. O'sha kuni ularga qaytargan javobimni eslay olmayman, ammo onamning ovqatidan keyin otamga non biroz kuyib ketganini, men xijolat bilan aytganini kechagidek quloğim ostida. Otam esa jilmaygancha onamning qo'llaridan tutdi. Azizam, kuygan non menga yoqadi-ku, unutdingmi? Uxlashdan oldim, otamga xayrli tun tilash uchun kirdim. Bahonada kuygan nonni rostdan ham yaxshi ko'rish ko'rmasligini so'rab ko'rdim. Otam meni bag'riga bosib, qattiq quchoqladi. O'g'lim, onang ham kun bo'yi ishlab, juda charchaydi. Bir marta kuygan non yesam, hech nima bo'lmaydi. Lekin og'zimdan chiqqan yomon so'zdan onangni dili og'riydi. Axir u hammamiz uchun kerak. Hayot xatolarimizni tushunib yetishimiz uchun ba'zan juda ham qisqalik qiladi, dedi. Atrofimizdagi o'z mas'uliyatini bajarmay turib, ayolidan ayollik vazifasini talab qiladigan, xotinini ayol, ona sifatida ko'rmay, izzat nafsiga tegib, haqoratlaydigan erkaklar ham borligiga achinaman ba'zan. Aziz erkaklar, siz qalqonsiz, siz madorsiz, munisa ayollaringiz uchun siz ularga juda ham keraksiz. Ish, choyxona, oshna og'ayni bilan umr o'tib ketaveradi, lekin oila atalmish ulkan bir qo'rg'oningizda mehr ila sizni kutayotgan juft ko'zlar borligini aslo unutmang. Dunyoda barchasi o'tkinchi, lekin faqat uydagi ota-onangiz, umr yo'ldoshingiz va farzandlaringizgina hammadan ham ko'proq sizni faqat siz ekanligingiz uchun yaxshi ko'rishadi. Ulardan o'z mehringizni darig' tutmang.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Sevishganlar sayilgoh bo'ylab sayr qilishmoqda. Lekin sotuvda na yaxna ichimlik, na muzqaymoq va na gul bor. Keta turib bir yozuvni o'qib qolishdi. Yerga axlat tashlamang, tufurmang. Shtraf 1000 so'm. Shunda bola qizga: "Azizim, bemalol tufuraver mening hisobimdan."

0: podcast radyosuna.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa. Asıl Zoa de.
1: İki Gorna.
2: Nazo, bilasanmi, hammani hayotda o'zini shiori bo'ladi. Sani shioring nimaligini bilsam bo'ladimi?
3: Mani hayotdagi shiorim, to'g'risini aytsam, sani uchratganimdan keyin paydo bo'lgan.
2: Demak, bu shioring menga tegishli ekan-da? Qani, eshitdingchi, nima ekan?
3: Mani shiorim Asl Zoda bilan gaplashgan bolalar bilan gaplashmaslik.
2: Tushunmadim.
3: Sen bilan gaplashgan bolalar qanaqadir boshqacha bo'lib qoladi. Aniqroq bitta bola bilan tanishuvdim.
2: Bu yerda men nima aloqam bor?
3: Nima aloqam bor? U bola mendan oldin sen bilan gaplashgan ekan.
2: Buni nima yomon tomoni bor? O'sha gaplashgan boling chiroylimidi?
3: Chiroyli edi, lekin hozir juda ham xunob bo'lib ketdi.
2: Nimaga endi?
3: Chunki sen pulini olaverib shu ahvolga solib qo'ygansan-da, o'rtoq.
2: Ha, tushunarli. Uni kimligini endi esladim.
1: 2 dugona.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray.
5: Bajo keltiray.
2: Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulban bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerak emas.
3: Hech narsa kerak emas.
4: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerak emasmi?
2: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi.
3: Har doim yonimda bo'ladi.
2: Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.

0: Bir ayol dugonasiga. Bilasanmi azizim, erim meni sevmas ekan. Endi ishona boshladim.
1: Voy, nega bunday deyapsan?
0: Mana 2 yil bo'ldiki uyga kelmadi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Маркас радиосыда. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Яш Айле.
2: Востоке.
3: Ватикман.
4: Озашке.
1: Яш Айле.
2: Востоке. To'yimiz bo'lganiga 2 yil bo'pti. Menda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi?
4: Aytavering, xafa bo'lmaysanmi ozoda?
2: Yo'q.
4: Bilasan, yangi turmush qurganimizda sen bilan 60-65 kg eding. Hozir 90-95 balkim 100 ga ham tortasan.
2: Tovba qildim. O'zi semira olmaysiz-da? Birovlardan alamiz olad.
4: Ozoda, mana tiy yurganimga shukr qilgan.
2: Nima deganingiz bu?
4: Endi sen bilan 2 yildan beri birga bir yastiqqa bosh qo'yib yurganim uchun haykalpaka qo'yib olish kerak deb menga.
2: Tushunmadim.
4: Bir umr bir narsani orzu qilaman ozoda.
2: Nimani?
4: Qani tezroq jannatga tushib qolsam. Bilasanmi, o'ta ayolli bo'lmaydi.
2: Qanaqasiga?
4: O'ylab ko'rgin, ozgina kallani ishlatgin. Agar jannatda ham ayolli bo'lsa, jannatni jannatligi qoladimi?
2: Voy, shuna.

0: Dil ko'shkiga bahor suratin chizing. Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Bizda bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlarchi, qadim zamonda bir qirol katta saroy qurdiribdi. Qirol saroyni butun atrofini oynalar bilan o'rab turishini xohlab, o'z xohish irodasiga ko'ra butun saroyni millionta oynalar bilan qurshab olinibdi. Saroyning tagi, sirti, devorlari usti oynalar bilan qoplangan edi. Birdaniga saroy atrofida yugurib yurgan it bexosdan saroyga kirib qolibdi. It millionta oynalarga qaray boshlabdi va qay ko'z bilan qaramasin, hamma yoqni itlar qurshab olishibdi. U aqlli it bo'lgani uchun bu itlardan o'zini himoya qilish uchun tishlarini ko'rsatibdi. Millionta itlar esa unga javoban tishlarini ko'rsatibdilar. U qo'rquvdan uvillay boshlabdi. Ular esa javoban xavfli uvillabdilar. Endi bu it hayoti xavf ostida ekanligiga ishonch hosil qildi va qo'rqa boshladi. Unga javoban boshqa itlar ham qo'rqa boshladilar. Ha, ming afsuski ayanchli bir holatga yuz tutdi va ertalab bu baxtsiz itning o'ligini saroyda topdilar. Saroyda u yakka yolg'iz edi. Faqatgina millionta oyna bor edi xolos. U bilan urushadigan hech narsa yo'q edi. U o'zining aksi bilan urushgan edi. Ha azizlar, agar sizning ichingizda hech qanday to'sqinlik bo'lmasa, sizning tashqingizda ham hech qanday to'sqinlik bo'lmadi. Qonun shunaqa. Dunyo bu aks sadodir. Hayotimizdagi eng katta oynadir. Eng muhimi qo'rquvni yenga olish va buyuk maqsad sari intilish demakdir. Sog' va salomat bo'linglar.

Bir kuni ertalab xotini erga: "Azizim, nimalar haqida o'ylayapsan?" "Yo'q, o'zim shunchaki. Voy, men ham shunchaki. Senga osonroq, seni miyang yo'q."

0: Идем дальше.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Yana bir narsa, qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysan? Qarg'a xurt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Yo'q joyga tiqilgani qarang. Kimga joy yetmayapti? Bitta joyga ikkita bilet sotilgan, to'g'rimi? Bu pastayani yo'q bu yerda nima? Bu birinchi marta emasmi? Biz bir seansga ikki seans bilet sotib olamizda, joyini topib oladi deymiz. Yarmi gapdan qolib ketdinglar-da, men sizlarga rahmim kelyapti biroz. O'tirib olinglar, xo'p, sig'asizlar. Qora qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz? Qop qora qarg'a ming marta ko'rganmiz. Qa deb qoldi. Har zamonda shunday qarab to'da bo'lib yuribdi aylanish. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxsa devor ustida o'tiribdi. Mulshidek o'tirib havoni sig'idi. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulshidek o'tiribdi. Og'zi katta ochiq, tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak. Qarasha bo'lmasligi. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti beshara. Makade ter chiqib ketyapti. Mulshidek o'tiribdi. Bir kulgim qistaydi. Bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim. Bu qarg'a dedim. Nega bu havoni sig'idi? Sen o'zing qiynab oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Ha bu nega bu ota bolaning qilalarini qilmasdan borib kelish bu qoldi sizlarda. Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan sen meni sanlama deydi. Men sendan kattaman deydi. 250 ga kirdim, gaping bormi? Bilasan-a, qarg'a 300 da yashaydi dedi. Men bilaman desam, shunaqaman 250 ga kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qarg'a. 250 yilda buni borib kelaverganligi O'zbekistonga o'rganib ketganda bu. 250 da yashaganini biladi-da. Birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim, uchib yoqqa borishim kerak, bu odam uchib yoqqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob kitob ko'rsam, manga nivigidni ekan deydi. Qarg'aga vigidin nivigidin nima foydasi bor ularga? Shuni ham hisob kitob qilyapti ekan.
4: Hangoma ustalari.
3: Insoniyatchi, insoniyat ongi o'zgaryapti, albatta, yaxshi tomonga, albatta insoniyat ham o'zgaryapti. Bittasi sumalak yeb bo'lganimizdan keyin kosalarni yig'ishtirayotgan ekan, bay shu sumalakdan yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib keldi. Sumalak yeb, man bunaqa sumalak yemaganman dedi o'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan, rangi ham sumalakka o'xshaydi, shirinligini qarang, vitamin minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobelni ham tanir ekan bu odam. Mana aytdim, aka dedim, kulgili bo'lish kerak. Bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shuning uchun dedim, shu Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.
4: Hangoma ustalari.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икке тугана.
3: Назор, асыз оды?
2: Икке тугана.
3: Voy nazon, nima qilib o'tiribsan? Turo'ringdan, darsga kech qolamiz.
4: Uf, bilasam asizoda. Kecha shunaqangi charchadimki, o'shani asorati hali ham tarqagani yo'q.
3: Nimaga charchading?
4: Juda ham qotdi ish qildim. O'shanga charchadim-da.
3: Nima, oyjoning uyda ish qildirdilarmi? Neujeli senga ish qildirsalar, sen ham ish qilasanmi?
4: Yo'q, men uy ishlarini qilib charchaganim yo'q. Shunchaki ko'chada kuchugim aylantirib charchadim.
3: Voy, shu ham ish bo'ptimi?
4: Iya, bo'lmasam bilasanmi? Uchi kuchuk bo'lgani bilan rosa ham aqlli, gapiradi. Dajchi menga deb ashula ham eta oladi.
3: Nazo, bunda ochuro gapirsang-chi, boshim achitvording-ku.
4: Nega endi boshing achiydi? Bilasanmi, orta? O'sha aylantirgan kuchugim bu mani yigitim bo'ladi-da.
3: Nima, sen kuchugini yigiting bilan teng ko'rvasanmi?
4: Albatta. Mana masalan, kuchugim nima desam, indamay bajaradi. Yigitim ham xuddi shunaqa.
3: Nima?
2: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Qomosh, kecha kechqurincha kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-ku, o'shani berdi.
5: Qanaqa kino? Bu dushisha ozodam bilan telefonda 1 soatdan oshib gaplashgan.
6: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
7: Xola, chiq ko'ring, boradi, boradi.
6: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam ber bor. Qo'lingni uzat bolam.
4: Qomosh, tur, tur, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
5: Bore, o'zi tur. Nima, mashoxim bormi?
7: Xolajon, keling bu yerga.
8: Ha, tinchimagan onajonim, ha. Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zarurlar sizga?
6: Voy, shunaqa deysan, o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan Tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
4: Ana cho'cha gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
9: Afsus. Ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Janob, yarim yil oldin sizdan sotib olgan tillo soatim 3 oyga bormay buzildi. Siz uni umringizni oxirgacha yetadigan dedingiz. O'shanda ko'zimga kasaldek ko'rindingiz-da.

0: час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Piazza Radyosu'na. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet, oftobga chiqqan mushuk. Idora boshlig'i ertalab ishga mushugini ham olib keladigan odat chiqardi. Tizzasiga mushukni o'tkazib, bir qo'lda uni silab, bir qo'lda hujjatlarga imzo chekadigan bo'ldi. Yig'in paytida ham kollektiv oldida u mushugini silab turib nutq so'zladi. Shunda xodimlardan birining g'ashi kelib, "Hojayin, tashqarida havo yaxshi, oftob charaqlab turibdi. Mushukni qo'yib yuboring, oftobda bir yayrasin ha?" dedi. Hojayin shunaqa gapni bir haftadan beri kutardi. U salmoqlanib dedi, "Bu shu tekinga oftobga chiqmaydi." Shu bo'ldi-yu, idora xodimlari oyiga 2 martadan mushukni oftobga olib chiqib o'ynatib keladigan bo'lishdi. Mushukning oftobga chiqishi unchalik qimmat emas. Bir kishiga 50 so'mdan xolos. Xo'jayin bir yilga qolmay mushuk pulidan o'g'liga Jiguli mashinasi olib berdi.

0: Tacviyeler Kuhanesi.
1: Arif Ferman. Birinchi kun. Tuman markazidagi ilgari g'ij-g'ij boshliqlar o'tiradigan binoda Davo nomli xususiy shifoxona ochildi. Birinchi kuni hali eshitishmaganmi yoki kasal bo'lishga vaqt topa olmaganmi bemorlardan darak yo'q. Doktorlar hayajonda. Ukolu, nishtarlarni shaylab, u yoqdan bu yoqqa yurishibdi. Eshikdan ko'z uzishmaydi. Chunki bemor bo'lmasa, xususiy shifoxonaning holiga voyda. Nihoyat eshikdan bir kishi ko'rindi. U avvalgi boshliqlarni yo'qlab kelgan shekilli, oq xalatlilar ko'pligidan hayratlanib turib qoldi. Shu payt bir vrach ayol unga peshvoz chiqib, shartta qo'l tiqladi. "Keling, keling, buxgalter aka, bizning xona bu yoqda. Qani ichkariga." Vrach tashrif buyuruvchini ayollar maslahatxonasiga olib kirib ketdi. Stulga o'tqazib so'radi. "Familiyangiz?" "Aliyev." "Xo'sh, nima bezovta qilyapti? Farzand bo'lmayaptimi?" Aliyev bir sapchib tushdi. Hayratlanib kalima qaytardi. "10 ta bolam bor." "Tushunarli. Endi bas qilmoqchisiz, shundaymi?" "Nimaga bas qilarkanman? Ijaraga 4 gektar yer olgan bo'lsam, men qayerdaman o'zi?" "Siz yangi ochilgan Davo nomli xususiy shifoxonadasiz, buxgalter aka," tushuntirdi vrach. "Axir men erkakman-ku," deb ajablandi Aliyev. "Buni hozir aniqlaymiz." Vrach yordamchisiga yuzlandi. "Boshla."
2: Voy, nima qilyapsizlar?"
1: Aliyev bir chinqirdi-yu, keyin nafas o'chdi.
3: Kasalingiz og'ir emas. Tuzalib ketasiz. Quvvat doridan ukol qildim."
1: "Yo tavba." Aliyev qo'rqib o'zini eshik ko'rdi.
3: "Buxgalter aka, kasaga 300 so'm to'lab chekini tashlab keting," tayinladi vrach ortidan. "100 so'm ko'rganimga."
1: Uni dahlizda urolog qarshi olib quyuq ko'risharkan javray ketdi.
3: "Agronom aka, ren konsultatsiyada nima qilib yuribsiz? Unaqangi joylarga sira kira ko'rmang. Hozir ayollar erkaklar bilan hokimiyat talashib o'lib bo'lyapti. Bilib bo'ladimi tag'in?
1: Erkaklarniki bu yoqda, yuring, o'zim ko'rib qo'yaman."
4: "Boshqa odamni izlab kelgandim," dedi Aliyev ko'zlari olakulib bo'lgancha.
3: "Uning o'rnida menman. Smena bilan ishlaymiz. Menga ishonavering. 10-20 yillar farzand ko'rmaganlarga chinqirtirib chaqaloq qo'ltiqlatib o'rganman, ha?"
1: Urolog Aliyevni ikki qo'ldan ushlab xonasiga qamadi.
4: "Voy, nima qilyapsiz?"
1: deya yulqindi Aliyev. "Uyalmang, agronom aka, uyalmang. Doktorda uyat bo'lmaydi. Zaxta ko'p yurasizlar-da." Doktor uni pitirlatib, darrov ilmu amalni qilib tashladi.
3: "Mana bo'ldi. Kasaga 500 so'm to'lab keling. Suyunchisini keyin. Bittagina qo'y yetadi, ha. Toyloqning otini qo'chqarvoy qo'ying."
1: Aliyev jon holatda qochib chiqib terapevtga duch keldi. Terapevt uni mahkam ushlagancha hamkasblariga tanbeh berdi.
3: Qanaqa odamsizlar, hayronman. Har qanday bemor avval menga uchrash kerak. Mana, yuragini tez urishini qaranglar. Qon bosimi ham oshgan."
4: "Qo'yvoring meni," chinqirdi Aliyev eshikni yopishib.
3: "Shoshilmang, rais aka. Ichkariga yuring bunday.
4: Mana bu yerda navbat kutib turganingizda kiraman deb janjal ko'tardingiz, to'g'rimi? Odamga yaxshilik yoqmaydi o'zi."
3: "Ey, men kasal emasman. Hoy inson, kasal emasman."
1: Hamma shunaqa deb o'ylaydi. Terapevt uni kuch bilan xonasiga qamab, allambalolar qildi.
3: 300 so'm to'lab kelasiz."
1: Keyin sho'rlik Aliyev quloq tomoq burun doktorining panjasiga tushdi. Hatto tish doktorining asiriga aylandi va gapirganda chiylatib hushtakchaladigan bo'ldi. Yana bitta kurak tishi bilan xayrlashdi. Navbat ko'z doktoriga keldi. U hamkasblarini jerkiradi.
5: "Voy, odamning ko'zi chatoqligini ko'rmayapsizlarmi? Ko'zi ojizligidan uchragan xonaga kirib ketyapti-ku."
1: Dahliz shovqin suronga to'ldi. Har tomondan 300 so'm, 500 so'm, 400 so'm degan ovozlar eshitildi. Aliyevni uyoqdan buyoqqa tortqilardilar. U yo'lini to'sganni tatalab, yumdalab qochar edi. Bekor turgan xirurg uning yelkasidan ushlagandi, g'archa tishlab oldi. Ola ta'sir qiychuv boshlandi. To'polonga ikki baquvat yigit chek qo'ydi. Bechora Aliyevga shappa yengsiz ko'ylak kiydirishdi.
4: "Bu bemor menga kelgan edi,"
1: dedi keyin psixonevrolog boshqalarga mag'rur qaragancha. "Hozir u haq edi."
6: O'zingdagi kulgu quvonchingni

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Anwar.
3: To'y bo'lsa bizga xudo beradi. Ko'chama ko'cha, dalama dala, sholi poya ma sholi poya, yerning narigi yog'ida bo'lmaydimi boramiz. Qo'shni qishloqda kimdir bazm qilib qoldi. Borsak, hovli to'la odam, aytilganidan aytilmagani ko'p. To'p chiroqlar yorug'ida berilib ashula tinglashyapti. Ammo odamlar ilhaq, kimnidir kutishardi. Kechroq boraman degan ekanda, kelib qolarmish deganday gap aylanib borardi. Kim u? Nima qiladi? Degan savollarni o'ylab ham ko'rmay odamlarga qo'shilib biz ham kutardik. Bir vaqt kelmas ekan, ish chiqib qopti degan gap quloqdan quloqqa ko'chdi. Odamlar to'da-to'da bo'lib tarqala boshladi. Biz ham o'zimiznikilar bilan qishlog'imizga yurish boshladik. Yarim yo'lda kelibdi degan xabarni eshitdik. Qaytdik. To'xonaga odam sig'may ketibdi. Lekin birovning ovozi chiqmaydi. Men bolamni boqaman, alla alla bolam, ustiga baxmal yopaman, alla alla bolam degan ashula eshitilyapti xolos. Bo'yimni cho'zib qarasam, o'rtada bitta xotin bolasini ko'tarib olib alla aytyapti. Arslanboyning dadasini ko'rmadinglarmi? Deb so'raydi u har zamon ashurasini to'xtatib. Odamlar gur-gur kulishadi. Nega kulishyapti desam, u xotin emas, erkak kishi ekan. Dam o'tmay sahna ortiga o'tib, kiyinib chiqdi. Poyezdni eshitaylik, poyezdni degan qiyqiriqlar eshitildi. Poyez zambar bo'lmasa yurmaydi-da, dedi qiziqchi. Darhol zambar topib kelishdi. Qiziqchi unga ustiga chiqib, oyoqlarini zambarga urib gapira ketdi.
4: Hurmatli yo'lovchilar, 2-chi yo'ldan Qo'qon Toshkent poyezdining jo'natilishi e'lon qilinadi. Tak tak tak.
3: Xuddi poyezdning o'zi bo'ldi qo'ydi. Temir yo'lda turganday bo'ldim, ha? Ertasiga qishlog'imizda sinmagan zambar qolmadi. Hamma bolalar chataq-chataq, albatta, men ham qarab turmadim. Ovozi yaxshi chiqavermadi. Zambarni ariqning ustiga qo'yib olib, ohangiga endi tushungandim. Ariqda oqib ketyapmiz zambarikka o'miz. Buvimga rahmat, buvimga. Qutqarib olishdi. Keyin usta Muhammadjon buvniki uloqtirishdi ikkovimizni ham.
5: Tuzatmaguningcha, qarangni ko'rmay.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov, poraxo'rning talabi. Menga poraxo'r so'zi yoqmaydi. Aslida pora yomon narsa emas. Buni hamma ham tushunib yetmaydi-da. Jamiyatimizda bu so'zni qayta-qayta g'azab bilan tilga olib, xuddi chayonga tenglashtirib qo'yishdi. Porasiz biror ish bitganmi? Bolani bog'chaga joylashtirish, institutga olib kirish, tuzuqroq ish topish, ishxonani favqulodda komissiya tekshirib qolishi bor. Shunday ekan, ko'pchilikning og'irini yengil qiladigan bu narsaga munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Avvalambor, bu so'zning shakliga yangilik kiritish kerak. Poraxo'r so'zdagi xo'r qo'shimchasi ko'proq salbiy otlar yasashda qo'l keladi. Jumladan, odamxo'r, araqxo'r, qonxo'r, mayxo'r, shuning uchun unga chi qo'shimchasini tirkasak ishchi, kolxozchi, konchi, o'qchi so'zlari kabi ma'noli va jarangdor chiqadi. Ikkinchidan, yuqorida aytganimdek, biz shu paytgacha poraga nafrat bilan qaradik. Uni oladiganlarni ta'qib etdik, jinoyatchi deb qamaldi, unvonlardan mahrum qilindi. Shunday mushkul sharoitda ham poraxo'rlar o'z e'tiqodlariga sodiq qolib, faoliyatlarini keng ko'lamda olib borishga harakat qildilar. Bu qutlug' yo'lda qurbonlar ham berdik. Azizlar, men ularning nomidan ko'plikda bo'lsa ham gapiryapman. Bekitilgan joyim yo'q. O'zlaring tushunib yetgandirsizlar. Men shunday mushkul va savobli kasbning kamtarin vakiliman. Nima deyotgandim? Bizlarga doim qiyin bo'lgan. Qurbonlar ham berdik. Ne zo'r arboblarimizni oyog'ini yerga tekkizmay olib ketishgan. Qayergaligini tushungandirsizlar. Agar bilsangizlar, poraxo'r juda kuchli psixolog bo'lishi kerak. Oldinga kelishadi, olish kerak. Ba'zilarining o'zlari qo'yishmaydi. O'rganib qolasan kishi, keyin ko'ngling tusayveradi. Bir xillaridan hech vaqo chiqmaydi. Har xil yo'llar bilan imo qilasan. So'zga nihoyatda ustas farang bo'lishing kerak. Bu ishga birinchi bor qo'l urib picha mazasini totganimda hech esimdan chiqmaydi. Katta ko'chadan ketyapman. Avtobusga chiqdim. Nazarimda har bir yo'lovchi cho'ntagimga haligi o'shani solib qo'yayotganday. Buni psixologlar kasb kasalligi, kuchli ruhiy toliqish deyisharkan. Boshqalarda bu ahvol qay tarzda kechganini bilmayman-u. Mening nazarimda oxir oqibatda har bir simyog'acham menga iljayib, yana haligiday taklif qilayotgandek tuyuladi. Yurgan yo'limda qo'ymadiz deb yuradigan odat chiqardim. Yoshlikda yurak baquvvat bo'larkan. Uncha-muncha narsani o'ylamay ishlayverarkansan, yosh ulg'aygan sari xayolga har xil fikrlar kelarkan. Beradigan odam kim? Orqasida dumi yo'qmi? Keyin berib bitta yarimtasiga gullab qo'ymaydimi? Borib turgan g'alvali va xavfli ish. Yurak doim behalovat, sog'liqqa ziyoni mo'l. Masalaning bu tomonini hech kim o'ylab ko'rmagan. Bizda sog'liqqa ziyonli deb rentgen nuri bilan ishlaydiganlarga, to'quvchilarga, konchilarga qo'shimcha haq to'lanadi. Porachilargacha. Umuman mamlakatimizda ularning huquqi poymol qilingan. Shuning uchun poraxo'r nomidan ushbu talablar bilan chiqaman. Birinchi, poraxo'rlikni kasb sifatida ro'yxatdan o'tkazish. Ikkinchi, bu ish bilan shug'ullanadiganlarning siyosiy huquqlarini kengaytirish, partiyalarni tuzishga monelik qilmaslik, saylovda ovoz berish, o'z matbuot organlariga ega bo'lish. Shuningdek, 3 yildan ortiq lavozimda ishlab, poraxo'rlik bilan shug'ullanganga maxsus guvohnoma berish hamda ishlayotgan sohasidan qat'iy nazar bu ishda ko'p jonbozlik ko'rsatganlarga xizmat ko'rsatgan poraxo'r, ya'ni faxriy poraxo'r kabi unvonlar joriy etish. 3. Ularning sog'lig'i haqida qayg'urish, tekinga sut va sut mahsulotlari bilan ta'min etish. Sanatoriyalarga, kasalxonalarga, ayniqsa kardiologiya bo'limlariga benavbat yotqizish masalalarini tezda ko'rib chiqish. 4. Poraxo'rlikni rasmiy ravishda kasb sifatida ro'yxatdan o'tkazishga erishar ekanmiz, undan foyda solig'i yoki har turdagi boshqa soliqlardan ozod etish. Aziz vatandoshlar, Afsuslar bo'lsin kim, mamlakatimiz keyingi paytda poraxo'rlikka qarshi o'rinsiz choralar ko'rilmoqda kim, faoliyatimizni keng ko'lamda davom ettirishga sharoit qolmayapti. Kasbdoshlarimiz xorijiy mamlakatlarga chiqib ketishga majbur bo'lmoqdalar va mayli xotira ishlashga sharoit yo'q. Kim biladi? Bu kechda yaqin orada butunlay yashirin faoliyatga o'tamizmi yoki biz ham chet elga yo'l olamizmi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Sahne tola adam zor berib allaqanday qo'shiqni ijro etardi. Xo'jaqulovga bu bema'nigarchilikdek tuyuldi. Erinibgina o'rindan turib, televizorni o'chirdi, og'zini ochib esnadi, qirqib kerishdi. Yotib uxlay desa hali vaqtli, o'tiray desa o'zini nima bilan o'rnatirishini bilmasdi. Xotini Munavvarxon Yevropacha bir kuyni xirgoya qilib, nihoyatda zo'r qunt bilan yuziga palak kremini chaplardi. Xo'jaqulov tishlarini kovlab o'tirib xotiniga tegishdi.
3: Binoyidek ashula aytadigan bo'lib qolsizmi xonim?
4: Kesakmay qo'ya qoling. Bilaman, ashula aytishimni ham ko'ra olmaysiz.
3: Nega endi ko'ra olmas ekanman xonim? Menga desa sahnaga chiqib ayting.
4: Sahnaga chiqadigan bo'lsam, sochingizni bittadan yularsiz. Men ashulani faqat siz uchun aytaman, Zabihullo aka.
3: Shunday deng. Unday bo'lsa aytavering xonim, aytishsizdan tishni tishga qo'yib chidash bizlar. Obbo, shu paytda qaysi betamiz keldikina?
4: Qarindoshlaringizning hammasi betayin, o'shalardan birortasi kelgandir deya.
2: Ostonada Qurbonali aka turardi.
3: Marhamat.
2: Xo'jaqulov yasama bir xursandlik, ko'tarinki ruh bilan pochchasi bilan salom aytdi.
3: Assalomu alaykum.
2: Mehmonni uyga taklif.
3: Yaxshimisiz?
5: Salomatmisiz?
3: Qani, marhamat.
4: Salom.
5: Sağ salomat, bardamgina yuribsizmi kelin? Tinchmisizlar? Ishlar durustmi? Ha, ish qilib omon bo'linglar, omon bo'linglar.
3: Qani, kiring.
2: Qurbonali aka dahlizdan mehmonxonaga bir qadam qo'yganini biladi.
4: Choponni yeching pochchajon, shu yerga kelib qo'ya qolaylik.
5: Darvoqa, aybga buyurmaysizlar. Sal bevaqtroq kelib qoldik shekilli.
2: Munavvarxon xuddi tirik ilon ushlayotgandek ikkita panjasini uchi bilan choponni avaylab oldi. Shoshib qoziqqa ildi.
3: Taklif etdi. Marhamat, o'tirsizlar.
2: Qurbonali aka, o'tirishga shaylangan edim.
5: Xo'sh.
4: Hozir pochchajon, hozir sizga o'tiradiganlar sotib kelaman.

0: hazır.
1: Xafa bulmayısınız Paçıcan. Kelininiz keçə gələn kreslərinin qılaflarını yudurgan idi. Hər halda nələ cəhdən kəgənsiz. Çayın pəng yuxmasını deyəbdi şəkildə. Yəndi siz özünüzdə adamsız. Paçıcan, yaxın orqanlarını şündəyə qılayabdı da. Xafa bulmayısınız.
2: Asla xafa bulmayman. Zəbiyyəlləhəm. Xotin kişinin mehnətini qadırlaş gərək.
1: Doğru gəbiniz.
3: Munavarxon shalag'i chiqqan taburetga ko'tarib kirdi.
0: Siz o'zingizning odamsiz, pochchajon, xafa bo'lmaysiz. Ikki kun bundan kreslarni, quloqlarini.
1: Aytdim, xonim aytdim. Xo'sh, qani, o'tiring. Zap kelsizda, pochcha. Munavarxon, bitta choy qo'yib yuboring.
0: Nima?
1: Choy qo'yib yuboring deyapman. Choyni bilasizmi, choyni?
0: Choy deysizmi? Ha, hozir qo'yib yuboraman.
1: Xo'sh, qalay, omonmilar, ammamlar yaxshimilar, jiyanlar choqlab yurishibdimi?
2: Rahmat, yurishibdi, salom deyishdi.
1: Salomat bo'lishsin, salomat bo'lishsin.
2: Bola chaqaga mayda chuyda kerak edi. Bu yoqda sizlarni ham yo'qlab kelaylik deb bir kunga kelgan.
1: Ajab qipsizlar.
0: Qanaqa choy damlay, Zabulxon aka?
1: Ha, endi pochaga ko'k choy damlaysizda. Bular qishloqdan bosib ko'k choy ichishadi. Nima dedingiz, pochcha ko'k choy bo'laversin, ha?
2: Xo'sh, bizga baribir. Boriga baraka deydilar-ku.
3: Munavarxon tagida to'rsin bir choynak choy damlab kirdi.
1: Xonim, chetiga zar yurtilgan qo'sha-qo'sha piyolalaringiz bo'la turib, stakanda choy ichamizmi?
0: Apocha, o'zingizning odamlar xafa bo'lmaydilar. Piyolalarni kechagina yuvib servantga taxlab qo'ygan edim.
2: Aslo bezovda bo'lmang, kelin. Bizga stakan ham bo'laveradi. Bo'laveradi.
1: Stakanda choy ichishning ham o'ziga yarasha gashti bo'ladi-da, shunaqa demoqchimiz pochcha.
3: Xo'jaqulov choy quyib Qurbonalikaga uzatdi. U ta'zim bilan stakanni oldi. Qo'lida aylantirib o'ynab o'tirdi. Keyin bir ko'pladi. Qo'lni uzatib stakanni asta stolga qo'ymoqchi bo'ldi.
2: Xo'sh. Xo'sh.
0: Stolimizning polirovkasi juda nozik, pochcha. Issiq narsa qo'yishingiz bilan dog' tushib qoladi. Siz o'zimizning odamsiz, pochcha. Yaqin tutib gapiryapmiz. Xafa bo'lmaysiz.
2: Albatta. To'g'ri gap. Nega xafa bo'lar ekanman?
1: Aytganday, qorin qalay, pochcha. So'raganda aybi yo'q. Har holda o'zimizning odamsiz. Birorta ovqat tayyorlasinmi?
2: Yo'q, aziyat chekmasinlar. Yo'q.
0: Qorin och bo'lsa aytavering, o'zimizning odamsiz, xafa bo'lmaymiz.
2: Yo'q, aslo. Bezovda bo'lmanglar. Qorin juda ham to'q.
3: Qurbonali aka stakandagi choyni ko'plab tugatdi. Bo'sh stakanni qayerga qo'yishini bilmay atrofga alangladi.
1: Menga bera qoling. Yana bitta quyib beraymi?
2: Yo'q. Endi menga ruxsat.
1: Ruxsat. Bemahalda qayqa borasiz. Joy bo'lsa, ilojini topamiz. Axir o'zimizning odamsiz. Yoki dala havosiga o'rgangan odam bu uylarda dim qilib ketaman deb o'ylaysizmi?
0: Hayya, qolavering, pochcha. Dim qilib ketaman deb o'ylasangiz, mana balkonimiz bor, salqingina.
2: Qani omin. Allohu akbar. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Qay.
1: Ammo chakki qilyapsizlar shu ishni, pochchajon. Kim aytadi sizni o'zimizning odam deb?
0: Rost, shu paytda qayoqqa borasiz?
2: Mehmonxonaga bora qolarman.
1: Shu mahalda mehmonxonada joy topilarmikin?
0: Joy topishga topilar-a? Bemahalda borgan odamlarni qaytarishmaydi. Juda bo'lmasa koridorga raskladochka qo'yib berishadi. Ammo tayyor joy turganda musofirga o'xshab begona odamlarning orasida yotarmidilar deyman-di.
1: Rost, pochcha, bekor tortinchalik qilyapsizlar. Axir o'zimizning odam bo'lsangiz-u, pochcha.
3: Qurbonali aka dehqon odam emasmi? Shafaniligi tutib ketdi.
2: Endi xafa bo'lmaysizlar. O'zimizning odamsiz. Shuning uchun to'g'risini aytaman. Ba'zi o'zimizning odamlardan begona odamlar durusroq o'xshab qoldi. Salomat bo'linglar. Hay.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Brakchi. Zavodda yil yakuniga ko'ra mukofotlar tantanali ravishda berila boshlandi. Kasaba uyushmasi raisi minbarga chiqib olib, bir-bir ishchilarning familiyalarini o'qir, zavod boshlig'i chiqib kelgan ishchilarning qo'lini siqib, guldasta va konvertga solingan pul tutardi. Har bir mukofotlash marosimidan keyin kasaba uyushmasi raisi "Qarsaklar bo'lsin o'rtoqlar, qarsaklar!" deb qo'yardi. Bunga javoban guldiroz olqishlar yangrardi. Bir payt rais Tursunboy Polvonbekov deb o'qib qoldi. Hamma hayron, g'ala-g'ovur boshlanib ketdi. Shivir-shivirlar boshlandi. Chunki kasaba uyushmasi raisi korxonada brakchilik bilan nom chiqargan, hammaga otning qashqasidek ma'lum va mashhur odamning ismi sharifini o'qigan edi-da. Ko'rinishdan haqiqatan ham 10 marta tepsa, 1 marta tebranmaydigan Tursunboy Polvonbekov imillab minbarga chiqib keldi. Zalda qandaydir norozilik ohanglari sezildi.
2: "Jim, jim bo'linglar!"
1: dedi korxona boshlig'i qo'li bilan ishora qilib.
2: "Hammasi to'ppa-to'g'ri. Shuni aytib qo'yayki, mana shu kamtarin va zahmatkash ishchisiz zavodimiz so'nggi 3 yil ichida birinchi marta temir-tersak topshirish shartnomasini topshirig'ini oshirib bajarib, vazirlik tomonidan mukofotlandi."
1: Direktor Polvonbekovga gul va konvert tutqazar ekan, kasaba uyushmasi raisi
2: "Qarsak bo'lsin o'rtoqlar!"
1: deb qo'ydi. Hamma yoqni davomli qarsaklar tutdi.

0: радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Yevgeniy Mikunov, aktyorning kundaligidan.
4: Endi tushundim. Dadam o'shanda qand yeb aktyorlikka o'qishga kirdingmi? Axir biz oilamiz bilan tug'ma tomoshabinlarmiz deganda juda haq gapni aytgan ekan. Men buni hozir-hozir bel og'rig'im qaytadan qo'zg'alganda egila olmay, faqat qarsak chalishgagina yaray boshlaganimdangina tushunib yetdim. Yaqinda jinnixonaga spektakl qo'yish uchun taklif etishgandi. Qo'ydik. Tomoshadan so'ng uzoq vaqt meni qo'yib yuborishmadi. 6 oy deganda zo'rg'a uyimga ketish uchun ruxsat oldim. Kecha aktyor Loshkinni gullarga ko'mib tashlashdi tomoshabinlar. Bor yo'g'i murda rolini ijro etayotgani bois tobutda ma'lum muddat yotib berishi lozim edi. Qurmag'ur issiqqa erib uxlab qolgan ekan. Aktrisa Kovalskaya deganimiz bor. O'tgan kuni repetitsiyaga yap yangi paxmal ko'ylakda keldi. Hammamiz unga havas bilan tikilib qaradik. Biroq keyin bilsak, sahnadagi pardaning bir cheti g'oyib bo'libdi. Obbo Kovalskaya repertuarimizdan 2 oy burun ehtirosli spektakl o'rin olgandi. Tomoshabinlar 2 oygacha daryodek oqib kelishdi teatrimizga. Hali ham ularning keti uzilmagan bo'lardi. Faqat sal naridagi barda xizmat qiluvchi barzangi yigitlar kelib, xullas bizning spektakl tufayli bar sal qursa yopilib qolayozibdi. Bir kuni spektakldan oldin tasodifan ayollar yechinish xonasiga kirib qopman. Dizimonani o'sha yerning o'zida o'ynab berishimga to'g'ri keldi. Mana, o'shandan beri bo'ynim og'rigan. Tag'in maosh berishni orqaga surishdi. Axir shu ham insofdanmi? Bufetchi ayol Sonya pulsiz hech narsa bermaydi-ku. Yo'q. Keyingi paytlarda sahnada turib rol o'ynash umuman mumkin bo'lmay qoldi. Nega deysizmi? Pastdagi orkestr a'zolari tuxumni shu yerning o'zida qovuradigan bo'lishgan. Kuni kecha repetitsiya paytida rejissyorimizning oyog'ini bosib olibman. Albatta bilmasdan. Oyoq bosmay men o'lay. O'shandan beri faqat bolalar spektakllarda ayiq rolini beradigan bo'lishgandi. Kecha bo'lsa meni ishdan bo'shatishdi. To'g'rida, beli kasal aktyor kimga ham kerak? Hozir o'z uyimda o'tiribman u dadam rahmatlikni so'zlari ustida bosh qotiryapman. Qanday qilib endi dadam kabi haqiqiy tomoshabinga aylansam ekan, ha?

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Markaz. Markaz. Markaz. Radiosi.

В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.